Gynulleidfa oedd yn hongen ar dy bob air. Fel Mike, nid M-I-K-E-E, dwi'n cofio ti. Syth ar ôl Fawdwnican, ond nawr Bobby Davros sydd.